0: James Blunt, 1973. Det er nogle år siden, ja. Vi skal ikke lade os narre af, at solen ikke er så meget fremme her til morgen i Østjylland. Det skulle altså blive bedre at følge meteorologerne. Og i eftermiddag skulle vi få en hel del sol og temperatur mellem 25 og 29 grader, så sommeren den er altså på vej.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Herlig disco her fra Black Box. Everybody's Everybody. Onsdag morgen, som jo ikke er helt hysterisk morgen mere, nu med Aha, Hunting High and Low her på Elfærd.

Rasmus Ebak her sammen med Ankerstjerne Millionær. Man behøver ikke at have millionen eller mere på kontoen for at få et godt liv. Det tror jeg nok, de fleste vil erkende. Nu er det DNC. Den her hedder Cake by the Ocean.

hits og sindfigter fra Pet Shop Boys. Popperdrengene, hvordan vil de rubricere jeres musik, vil de spurgte? Well, it's plain pop, man, plain pop. Her er pigegruppen Heart på Alfa, og endnu en time indenfor i formiddag med fodstyret. All I wanna do is make love to you.

One Day in Your Life, Anastasia på Radio Alpha, og før der var det jo altså duoens Climie Fisher, som jo sang Love Changes Everything, og det var altså Simon Clime, der skrev storhittet I Knew You Were Waiting For Me, som jo altså synges af George Michael og Aretha Franklin. Der er Blondie på vej i din retning med Call Me, og her er tonerne allerførst fra Jamiroquai og Virtual Insanity.

Luciano Pavarotti, Anastasia, Ricky Martin og Joe Cocker. Det var Eros Ramazzotti her og hans Piu Bella Cosa. Robin Neville, Salavi, kommer der op med Live in Technicolor, men først skal vi lige have lidt Boney M. She's crazy like

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.